Zakuba na hikodza karatu. Na dadeva rwanda kavana nga hikodza. Kwakinza tenu uyu street ya sangamu. Kavana Mwingi swara rati msomiki mitumku kitongu ya mati tokani. Aku minya zeda, aku pedi zeda, makafu salani. Kanda malitu ya shara wangu albino juze gira gira. Gunu gunu guna banaguru kufala araba rati msomiki.

Fombele ya hina mpela. Khantha vurongo. Kumela kufombele wena mpela. Ati komba ya kasimbi ya sinkore. Ayala kuhima mpela. Mavolo eta susa mpela. Sala ni malansoro.